0: Y empezamos esta segunda hora hablando de cultura. Comenzamos en Página Cultural, pero desde el punto de vista de la sostenibilidad, el liderazgo y de cómo conseguir que los proyectos culturales puedan crecer y mantenerse en el tiempo, sobre todo cuando se trata de proyectos culturales vascos o en euskera. Porque esos son precisamente los ejes de Kulturekin, un análisis realizado por la bailarina y creadora tolosarra Garazi Egiguren en su trabajo Fin de Máster. Su proyecto nace de una realidad muy concreta, la precariedad que afecta a muchos profesionales de la cultura y las dificultades que encuentran para desarrollar proyectos sostenibles a largo plazo. Por eso nos propone un modelo de acompañamiento que combina formación especializada y apoyo personalizado. Es un trabajo que desarrolló en el marco de la pasada edición de Conexioak Prest, que es una iniciativa promovida por KSI Gune, lo conocéis, ese clúster de educación superior e investigación para las industrias culturales y creativas de Euskadi. Y precisamente mañana, 30 de septiembre, finaliza el plazo para inscribirse en la edición de este curso. Así que vamos a conocer la propuesta que nos trae Garazi Egiguren y de ese modo también vamos a descubrir los detalles y las ventajas de este proyecto, de este Conexioak Prest. Garazi, eguerdion.
1: Kaixo, goña, guardion.
0: Bueno, esan behar dugu, oso murgilduta zaudela kultura arloan, nioen moduan dantzaria eta sortzailea zara, eta gainera Komorebi Produkzioak izeneko konpainia sortu zenuen. Beraz, nolabait Garazi, zuk ondo dakizu zein den egungo kulturgintzaren egoera, bintzate, euskal kulturgintzaren egoera, za?
1: Bai, eta komentatu duzun bezala, ez, pixkat proiektu honen beharra edo, ba, esperientzia pertsonal hortan oinarritu da, beharroietan, eta, bueno, ez soilik nire burun, ba, nire inguruko lagunak, ez, kulturgintzan diharduten laguna iztak ere, bueno, ba, egoera antzekoan sumatzen ditun, eta, ba, beraiekin batera egundutako proiektu bada bai.
0: Garazi, zeintzuk dira aurrean dituzuen oztopo garrantzitsuenak edo nabarmenenak?
1: Bai, bueno, ba, kultura bera ez da, dena dakigu, ba, zezaila dan, gaina bezkuntza gutxitu baten egiten danen, ba, zaitasunak, ba, geroz eta nabarmenagok gehatzen dira, eta, bueno, uste tazimarratu barra daukagula ez da, ba, gaur egun ere kapitalismoak berak, kultur industrian norabidea, globalizazioak, ba, guzerako kultura gutxitu bati, bueno, zeoztopo jartzen dizkion ez da. Eta uste dut pixka bat hasi behar degula, berpentsatzen eta kulturak bere oinarrian eta bere historikoki daukan esain nahi horretara bueltatzen ez. Kultura kultibatu behar daukagula, kultura zaindu behar degula txikitik, eta ez horiek ez, ekonomia edo finantzetara begira, edo baizik eta bai beste balore batzuk eta berezko balio hori ez da, itzuli eta aitortu behar diogula.
0: Hala ere, Garazi, esango zenuke azken urteotan aurrera pausoak eman direla euskarazko kulturgintza honetan?
1: Bai, ni zentzu hortan, bai, nahiko optimista naiz, baina askotan optimismo horrek ere pixkat, bueno, lasaitu ite gaitu, eta bai, nik uste lan asko egin dela, eta pertsona askoa ideala honetan, bueno, bai, izugarri ematen, baino esan bezala, jarraitu behar degula lanean, eta proposamenak sortzen, eta gure artean saretzen, laguntzen, eta bueno, hoi da helburua ez da, kulturekin proiektuarekin ere.
0: Baiz, gainera, gakoa ez da bakarrik sortzea, baizik eta horren ostean, sormen horren ostean, nolabait proiektu hori iraunkorra izatea ez da, eta hortan, bai finantzak eta baina baita beste elementu batzuk ere ezinbestekoak dira, Garazi.
1: Guztiz, bai. Ba, diozun bezala ez da askotan jasangarritasunai begira edo asteganen, ba, jasangarritasun ekonomikoa dutzaigu lehenengo burua ez da. Baina, karo, proiektu batek iraundezan ezinbestekoa ez da, bertan lanen aidian pertsonak eta taldeak, bueno, ondo eta gustoa aitzea, ze askotan kultur proiektuetan hori da ez, osea, gure buruak erretze ditugu, taldea erretzen dugu, eta ba, ez da bideragarria. Eta hortarako mai gainen jarri behar dian uski herramientak, baliabideak, ba, bestelako, bueno, bestelako kontuak ere kontutan hartzeko, ba, ongizatea, zaintza, ez, ba, proiektun kudeak eta finantzen gainetik, ez da, eta pixka bat, ba, behira ekofeminista hortatik eta zaintza erdira ekarriz eta ongizatea, bai, ongizatea fokoan jarriz, ba, alternatibak proposatu nahi genitun, bai.
0: Bai, azkenean aurrean izan zenituen eta bizi izan dituzuen oztopoak edo bizipen gazi horiek izan ziren ba kulturekin izeneko proiektua abian jartzearen arrazoiak eta hor gainera U izeneko modeloa edo jarri nahi duzue abian, baina zertan datza?
1: Hoi da, bai, U teoria edo Otto Scharmerrek proposatzen duen metodologia bada, eskal, ba, prozesu komunitarioak eta bian jartzeko, eta benetan oso oso premisa simpletik datorrez, eta baino askotan horrea bueltatu behar dugu, ba, proiektu ororen hasieran, ez, edo proposaren ororen hasieran, entzute aktibo oso potente bat, bueno, ba, gonbidatze gaitu ez da, entzute aktibo eta behaketa potente batera, eta ja dagoeneko ezagutzen den hori eta dagoeneko badagoen hori ba, ezagutzea ematea, saretzea, ez da, eta batez ere dauden premiak, beharrak entzutea, ez da sortzen edo ez gure ustez soluzioak bilatzen edo hasi aurretik benetan ondo ulertzeko ze adian gertatzen eta zer behar dun jendeak. Eta hemen ere gehitu nahiko nuke, ba, prekarietateaz ere hitz egiten nahi ganen, ba, prekarietateak ez ditula pertsona guztiak berdin zeharkatzen, ez da. Eta kulturekinen, batez ere emakume sortzaile, emakume ekintzaile, kulturgile, kulturekintzaileei harreta berezia jarri nahi izan nahi diogu. Ze benetan, bueno, ba, bai genero desberdintasunek, ez da, zaintzak, oraindik ere dauden botere harremanek, bueno, oraindik eta zailagoa egiten dute, ez da, emakume sortzaileen egoera. Eta batez ere, entzute aktibo hontan eta behaketa hontan, emakumeekin lankidetza nahi dugu da. Bai.
0: Bueno, beraz, kulturekin proiektu honen bidez nolabait zaintza edo kultura arloa modu kolektiboan garatzean jarri nahi duzu azpimarra, garazi?
1: Hori da, bai, eta pixka bat partekatzean, ez da? Ditugun ja dagoeneko izugarrizko baliabide eta herramientak badaude, sarean, odeian, ez? Baino askotan, bazaia egiten zaigu horietara iristea, edo gero praktikan jartzea, edo, ez? Orduan, horregatik alde batetik bide laguntza pertsonalizatua eskaini nahi da, ez da soilik baliabideak izatea, ez da? Horiek martxan jartzeko laguntza behar dugu, eta bestetik, ba, sarea, komunitatea ehuntzea gure artean, ez? Ba, bereziki emakume sortzaion artean, ba, bakardade sensazio horri aurre egiteko, ez da? Eta bakoitzak, ba, bueno, bestekindako akatsetatik edo eta egindako praktika honetatik ere, ba, ikasi eta elkar laguntzeko, bali izateko.
0: Eta zein modutan garatu nahi duzuen nolabait zaintza hori, garazi? Nola egingo zenukete, nola eramango zenukete guztia praktikara?
1: Ba, bueno, esan, ja iaz, hiru proiektukin pilotatu genula, disiplinazioetako hiru kultur proiektukin pixkat pilotatu genula bai sortutako materiala, metodoa eta baliabideak. Eta urten, 10 proiektutara emango degula saltoa, ez da? Eta pixkat proiektuak dauzkan, eskura jarne ditun arloak, batetik formakuntza espezializatuak dira. Orduan, ba, 10 formakuntza saio eskainiko ditugu pixkat gai ezberdinen inguruan aitzeko, osea batzu ba proiektuen kudeaketari dagozkionak, finantzei dagozkionak, ongizatea eta zaintza bermatzeko ba praktikak edo erramientak ezagutzea garamatzanak, pixka sarea, komunitatea, interestaldeak, hauteman eta hauek pixka lantzeko ba, baliabideak eskura jarko ditunak. Baina esan bezala, gero proiektu bakoitzak, hasierako diagnostikan ba, behaiekin izango ditugun elkarrizketak, eta bai, elkarrizketen bidez, ba, saiatuko gehalik eta hobetona identifikatzen, ez, beraiek ze puntuta dauden, ze behar dituzten, eta ba, programak dirauen bitartean, ba, zein dian behaien helburuak, nora iritsi nahi duten, ez da? Eta mentoretza pertsonalizatu edo bide laguntza horietan, hortan jarriko dugu fokoa. Osa, benetan, beraiek nahi duten horretan, ba, bide laguntzen. Eta, hirugarren atal potoloa eta balorean jarri nahi duguna da, sarea eta komunitatearena, ez da? Ba, gure artean eukitzen ditugun saioetan eta beti ongo dia espazioak ba, elkar elikatzeko, elkarri, ez da? Bueno, pixkat gure goera komentatu eta ba, pixkat komunean jartzeko, ez da? Ditugun zalantzak, kezkak, bueno, praktika honak esan bezala, ze asko ikasten dugu elkarrekin, eta elkarretaz.
0: Garazi, zer suposatzen duzuentzat konexioak prest bezalako proiektu baten parte izatea nolabait?
1: Jo, ba, izugarrizko aukera, suposatuzun. Zen ere beldurretako bazan ez, askotan, ba, master amaierako lanak, eta pixka da, hor, unibertsitateko kajoietan gatzei ala behin, ba, definitzeitugunen. Eta, bai, zerbait nahi bali manun zan, benetan, ba, erabilgarria izan ziteken zerbait, eta lagungarria izan ziteken zerbait sortzea, ez da, errealitateakin lotuta ongo zana, eta ez, soilik, ba, oi ez, arlo akademikoan, eta pixka, dimentsio hortan geratuko zana. Orduan, jo, ba, programak aukera hori ez, osea, zubilan hori egin du zuzen-zuzenean, ba, unibertsitatea eta errealitatean arteko zubioi, izane, bueno, ba, arte kultura eta sormen industrien arloko, ba, profesional, enpresa, eta, bueno, eragilez berdinekin, ez da, konektatzen laguntzen du kaesik daukan programa honek, konexioa prestek. Eta, bueno, ba, izan da lehenengo pausua ere, eta, pues, ba, gerora etorri zaizkigun beste aukera batzutara, bueno, salto egin alizateko, eta, ba, honi esker, orain, ba, Pirenart izeneko proiektu transfronterizo baten parte geha, inkubadora transfronterizo baten parte, pixkanaka, ba, proiektu honen edapena, edo, bai, ba, beste lurraldeekin ere, loturak, sareak, eman hartu horiek, bueno, behaguntzen juteko, eta bai, elkarrekin ikusteko ez da, ze egoera ezberdin bizi ditugun, eta ze soluzio planteatu nahi dizkiegun egoera horiei. Bai?
0: Bueno, beraz, konexioak prestekimena zuentzat giltza garrantzitsua izan da, ba, orain dela minutu batzuk epatu dizkiguzun 10 proiektu horietara sarbidea izateko, adibidez?
1: Oida, guztiz, bai da guna.
0: Bueno, beraz, arlo honek lotutako proiektuak abia, erazin nahi dituzten ikasleentzat, esan barra dugu, baliagarria dela konexioak prestezelako ekimenean parte hartzea, ze ikusten ari gara, enpresekin eta profesionalekin armanetan jartzeko bide bikaina dela, garazi.
1: Guztiz, nik, oi, ba, emendik jendea animatu, ni neu oso eskertuta sentitzen naiz, aukera hau izanagatik eta eukideten ba, laguntzagatik, eta benetan, ez, pausoz pauso, ba, aurrea juteko bai, izugarrizko bai, aukera eta testu ingurua eskaintzen dula programak berak.
0: Bueno, ba, gertuti jarraituko dugu beraz zuen kulturekin proiektuaren garapena, ea lortzen duzuen behintzat ezakit osotasunean, baina behintzat zatitxo batean hor eskutartean dituzuen helburu horiek.
1: Oida, nahiko donuke begoña.
0: Ja, lortan duzu. Ba, garazi egiguren kulturekin proiektuaren sortzailea, eskerrik asko benetan, tarte honetan gurean izateagatik, eta esan bezala, ba, zorterik onena opa dizugu eskutartean dituzen proiektu hoiekin, eh?
1: Eskerrik asko.
0: Ondo izan.
1: Berdin.
0: Gerarte,
1: agur.